letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana,

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Prah dviguje nenavadna večmilijonska prodaja. Za 6,3 milijona evrov so na prodaj 4 podvodna zemljišča v Slivniškem jezeru. Kdo jih prodaja, kdo ima predkupno pravico in zakaj prodaja razburja lokalno skupnost? Preberite v Novem tedniku. Letošnja letina hmelja bo zaradi vročine, suše in toče najverjetneje podpovprečna. Po Sloveniji je bilo poškodovanih skoraj 2/3 vseh hmeljišč. Kako zahtevne vremenske razmere vplivajo na letošnje spodnje savinsko zeleno zlato, pišemo v Novem tedniku. Brez dela ni jela, saj z lenobo v življenju težko dosežeš kakršnekoli cilje, pravi 19-letni Rok Hvala iz Spodnjih Selc. Čeprav mu kmetovanje ni bilo položeno v zibovko, ga je izbral sam. V kmetijski prilogi preberite, zakaj si nekoč želi prevzeti družinsko kmetijo in nadaljevati tradicijo.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. V Vojniku se obeta nova stanovanska soseska, a njen načrt že dviguje prah. Zakaj so občani do projekta zadržani in kakšno vlogo ima pri njem občinski svetnik, ki je hkrati vlagatelj? Preberite v Novem tedniku. Lahko hrupni motori za kros res vozijo povsod? Krajani v Šentjurju opozarjajo na vse več voženj z motorji po sprehajalnih poteh in celo šolskem igrišču. Kaj pravi policija in kje je vožnja z motornimi vozili prepovedana? Preberite v Novem tedniku. Suše, poplave, vročinski valovi ter vse višji stroški. Kmetijstvo se sooča z velikimi izzivi. Bo treba dosedanji način pridelave hrane spremeniti in kako? Odgovore smo iskali v kmetijski prilogi Novega tednika.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Grafiti v Celju občino vsako leto stanejo več tisoč evrov, novih napisov pa je v zadnjem mesecu vse več. Kdo jih ustvarja? Kakšne so kazni in ali se z vandalskim grafitiranjem srečujejo tudi drugod na Celjskem? Preberite v Novem tedniku. Na celjskem pokopališču zmanjkuje prostora za pokop islamske skupnosti, zato že urejajo nova grobna mesta. Zakaj je širitev nujna in kaj vse bodo na pokopališču še uredili, pišemo v Novem tedniku. V kmetijski prilogi smo se pogovarjali z direktorjem kmetijske zadruge Laško Urošem Predaničem. Kako pomembna je zadruga za lokalne kmetovalce, kaj vse danes proizvaja in kakšne so v resnici hrenovke? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Prah dviguje nenavadna večmilijonska prodaja. Za 6,3 milijona evrov so na prodaj 4 podvodna zemljišča v Slivniškem jezeru. Kdo jih prodaja, kdo ima predkupno pravico in zakaj prodaja razburja lokalno skupnost? Preberite v Novem tedniku. Letošnja letina hmelja bo zaradi vročine, suše in toče najverjetneje podpovprečna. Po Sloveniji je bilo poškodovanih skoraj 2/3 vseh hmeljišč. Kako zahtevne vremenske razmere vplivajo na letošnje spodnje savinsko zeleno zlato, pišemo v Novem tedniku. Brez dela ni jela, saj z lenobo v življenju težko dosežeš kakršnekoli cilje, pravi 19-letni Rok Hvala iz Spodnjih Selc. Čeprav mu kmetovanje ni bilo položeno v zibovko, ga je izbral sam. V kmetijski prilogi preberite, zakaj si nekoč želi prevzeti družinsko kmetijo in nadaljevati tradicijo.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki ob vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

ljubav molim, ni za nesenjak svojih poema, spod jedne žene.

0: Palačinkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.
1: Novi tednik, časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. V Vojniku se obeta nova stanovanska soseska, a njen načrt že dviguje prah. Zakaj so občani do projekta zadržani in kakšno vlogo ima pri njem občinski svetnik, ki je hkrati vlagatelj? Preberite v novem tedniku. Lahko hrupni motorji za kros res vozijo povsod? Krajani v Šentjurju opozarjajo na vse več voženj z motorji po sprehajalnih poteh in celo šolskem igrišču. Kaj pravi policija in kje je vožnja z motornimi vozili prepovedana? Preberite v novem tedniku. Suše, poplave, vročinski valovi ter vse višji stroški. Kmetijstvo se sooča z velikimi izzivi. Bo treba dosedanji način pridelave hrane spremeniti in kako? Odgovore smo iskali v kmetijski prilogi novega tednika.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
3: Izobraževanje odraslih. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.

0: radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji, prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Mega poletna akcija v Dan kuhinj Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhinj-celje.si.
3: Sema grama ponudbo za gurmane. Zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave. Ne vijolčne, prave so rjave.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomurski sejem.
6: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8. do 14. Hvala za razumevanje.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 22. avgusta, goduje devica Marija Kraljica. Godujejo imena Marija, Mija, Micka, Maša, Manca, Manja, Meri, Mimi in druge izpeljanke iz tega imena. Marija je kraljica, ker je mati našega Gospoda. To versko prepričanje je izraženo v krščanski umetnosti že v najstarejših časih. Nedolgo potem najdemo tudi zapisana pričevanja o tej veri. Sveti Efrem Sirski že v 4. stoletju, na primer s poudarkom, naslavlja Marijo gospodarica ali gospa. V 5. in 6. stoletju imamo pri vzhodnih cerkvenih očetih veliko pričevanj o Marijinem kraljevskem dostojanstvu. Latinski srednji vek, ki je marsikaj sprejel iz bizantinskih duhovnih zakladov, je Mariji dajal naslov kraljica zelo pogosto. Verni srednjega veka so se zavedali, da Marija v duhovnem kraljestvu nima takšne oblasti in moči, kakršne ima Kristus. Bog je Marijo odvekomaj izvolil, da bi bila mati njegovega očlovečenega sina, kar je edinstvena naloga v celotnem stvarstvu. Marija je bila s tem vnaprej izvoljena, da bi imela delež pri kraljevanju svojega sina. Marijino kraljestvo se uveljavlja na materinski način, zato je papež Pij XII zaupal Mariji, ki jo imenujemo posebej tudi kraljica miru, eno najvažnejših zadev človeškega rodu. Tako krhek svetovni mir dosežen s tolikimi mukami. Ta dan je primerno izbran, saj se je Marijino kraljevanje v polnosti in z vso učinkovitostjo začelo uresničevati šele od dneva njenega vnebovzetja. Danes, 22. avgusta, goduje devica Marija Kraljica.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Grafiti v Celju občino vsako leto stanejo več tisoč evrov, novih napisov pa je v zadnjem mesecu vse več. Kdo jih ustvarja? Kakšne so kazni in ali se z vandalskim grafitiranjem srečujejo tudi drugod na Celjskem? Preberite v Novem tedniku. Na celjskem pokopališču zmanjkuje prostora za pokope pokojnikov islamske skupnosti, zato že urejajo nova grobna mesta. Zakaj je širitev nujna in kaj vse bodo na pokopališču še uredili? Pišemo v Novem tedniku. V kmetijski prilogi smo se pogovarjali z direktorjem kmetijske zadruge Laško Urošem Predaničem. Kako pomembna je zadruga za lokalne kmetovalce, kaj vse danes proizvaja in kakšne so v resnici laške hrenovke? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: Toča.
4: Brez skrbi.
5: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
4: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Uzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera obvešča, da prodajajo mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Poleg rjavih nudijo tudi grahaste in črne nesnice. Kokoši vam brezplačno pripeljejo na dom. Pokličite na 02-582-14-01. 02-582-14-01. Uzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera.
8: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
9: Šola Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
10: Izobraževanje odraslih. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.
11: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Toplov na Radiu Celje.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Vsak dan na istem kraju ob isti uri se dobimo, da skupaj z našo časovno kapsulo poletimo v preteklost in se spomnimo pomembnejših dogodkov in ljudi. No, danes smo 22. avgusta. Z vami pa Mojca Mladenovič. Začenjamo v letu 1567, ko Fernando Alvarez de Toledo postane vojni namestnik v Holandiji, kar tam sproži osvobodilno gibanje. Leta 1642 se v Angliji prične državljanska vojna med pristaši kralja in parlamenta. 1717 avstrijska vojska pod vodstvom Evgena Savojskega zasede Beograd. Franc Jožef pa 22. avgusta 1859 odstavi notranjega ministra Aleksandra Baha. V Ženevi 1864. leta 16 držav podpiše konvencijo o zaščiti ranjencev na bojiščih. 22. avgusta 1910 si Japonska priključi Korejo, Franc Jožef pa ne potrdi šeste izvolitve Ivana Hribarja za ljubljanskega župana. 1920 v Salzburgu prvič priredijo Salzburški festival. Leta 1941 se na današnji dan prične obleganje Leningrada, Brazilija pa leto kasneje napove vojno Tretjemu rajhu. Še leto 1944, ko na današnji dan zavezniki osvobodijo Firence. Zdaj sem gledala, pa sem iskala, kaj se je zgodil še 22. avgusta oziroma kaj danes lahko praznujemo. No in najdem, da danes praznujemo dan mleka, ampak tistega, rastlinskega. Tako da vsi mlekoljubci oziroma rastlinsko mlekoljubci vse najboljše, danes je vaš dan, privoščite si, ne vem, mandljevega, kokosovo mleko ali pa pšenično, sojino, mleko iz kvinoje pa naj vam tekne. Tako kot naj se vse lepo zgodi danes, 22. avgusta, da se zapiše v zgodovino lepega.
0: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Iščete novosti, moč in zanesljivost? Potem se ustavite pri Itro Štore. Na sejmu Agra 2026 vas vabimo na naš razstavni prostor, kjer boste lahko od blizu spoznali vrhunsko mehanizacijo ter preverili, kaj zmore New Holland. V času sejma se vam želimo približati tudi z različnimi ugodnostmi, zato ne zamudite priložnosti. Itro Štore, vaš pooblaščeni zastopnik, prodajalec in serviser New Holland. Se vidimo na Agri.
1: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Otroci pojejo slovenske pesmi.
3: In se veselijo.
4: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
5: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
4: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
6: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro, z vami sem Tadej Kupec. Na pomurskem sejmu v Gornji Radgoni se bo danes začel 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Uradno odprtje sejma bo ob 10. uri na prireditvenem prostoru pred upravo sejma. Do 26. avgusta se bo na 70.800 kvadratnih metrih razstavnih površin predstavilo 1690 razstavljavcev in sorazstavljavcev iz 36 držav. Država partnerica sejma je Alžirija. V okviru festivala Vinarium pa bo danes potekal Bograč Fest, tradicionalna kulinarična prireditev, na kateri se bo za naslov najboljšega Bograča pomerilo nekaj več kot 110 tekmovalnih ekip. Uradno odprtje tekmovanja bo ob 12. uri, organizatorji pa pričakujejo okoli 12 tisoč obiskovalcev. Lendava sicer nosi naziv svetovne prestolnice Bograča. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes odigrala prvo tekmo evropskega prvenstva, ki ga skupaj gostijo Turčija, Azerbajdžan, Češka in Švedska. V Istanbulu se bo v okviru zelo zahtevne skupine A najprej pomerila proti Nemčiji. Dvoboj se bo začel ob 15. uri.
0: Vreme.
1: V Celju v tem trenutku 18, Žalec prav toliko, Mozirje 17, Rogla 13, na obali pa 21. Danes oblačno, tudi nekaj sonca, občasno še krajevne padavine, termometri bodo kazali do 24. Jutri se bo potem razjasnilo, zjutraj bomo imeli do 16, čez dan do 26. V ponedeljek sončno, brez vetra na žalost ne bo šlo, pihal bo v vzhodnih smeri. V torek pa so možne krajevne plohe in nevihte.
0: Promet.
1: Pozdrav vsem za volanom. Danes in jutri bodo zaradi reli dirke zaprte številne ceste v Žalcu in okolici, ter tudi cesta Trbovlje-Prebold. Drugače pa vse poteka brez večjih posebnosti. Ko bo kaj novega na poti, pa le javite na 08013-02.
2: Motorist je v ogledalu manjši, kot je v resnici. Dvakrat poglej, preden zaviješ. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.

Dobro jutro z Radia Celje, vsem zgodnim pticam, prisotnim in prisebnim z nami, pa na vse zadnje tudi tistim, ki trenutno še skačejo po oblakih in sanjajo kaj lepega. Ker, a veste, dolgo ne bodo. Na Radio Celje smo glasni, pa tudi glasba, ki nas čaka v tej uri, ja, noben tega noče zamuditi, pa čeprav je sobota. Dobro jutro!

Obvestilo. Javno komunalno podjetje Žalec pa obvešča uporabnike javnih vodovodnih sistemov v občinah Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec, da je zaradi dolgotrajne suše do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje, pranje vozil, dvorišči in drugih površin ter polnjenje bazenov. Prebivalci naj varčno in odgovorno uporabljajo pitno vodo, da bo možna nemotena oskrba za vse uporabnike. Za razumevanje se zahvaljujejo.

Elektrocelje obvešča, da bo v ponedeljek prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Laškem med 7 in 13.30 na območju transformatorske postaje Kuretno nizkonapetostno omrežje Trnov hrib. V Šentjurju med 7 in 12 uro na območju transformatorske postaje Zgornje Vrbno nizkonapetostno omrežje Zgornje Vrbno. In v Celju med 5.30 in 7 uro na območju transformatorske postaje Trg celskih knezov. Vse informacije najdete tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
2: Novi tednik. Časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. Prah dviguje nenavadna večmilijonska prodaja. Za 6,3 milijona evrov so na prodaj 4 podvodna zemljišča v Slivniškem jezeru. Kdo jih prodaja, kdo ima predkupno pravico in zakaj prodaja razburja lokalno skupnost? Preberite v novem tedniku. Letošnja letina hmelja bo zaradi vročine, suše in toče najverjetneje podpovprečna. Po Sloveniji je bilo poškodovanih skoraj 2/3 vseh hmeljišč. Kako zahtevne vremenske razmere vplivajo na letošnje spodnje savinsko zeleno zlato, pišemo v novem tedniku. Brez dela ni jela, saj z lenobo v življenju težko dosežeš kakršnekoli cilje, pravi 19-letni Rok Hvala iz Spodnjih Selc. Čeprav mu kmetovanje ni bilo položeno v zibovko, ga je izbral sam. V kmetijski prilogi preberite, zakaj si nekoč želi prevzeti družinsko kmetijo in nadaljevati tradicijo.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
4: Izobraževanje odraslih. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.

Dobro jutro z Radia Celje. Če na vse zgodaj ne najdete razloga, da bi se nasmejali, vam zdaj postrežem z njimi. Smejanje nas naredi privlačnejše. Študije so pokazale, da nas iskren smeh polepša, hkrati pa imamo smejoče ljudi na vse zadnje raje. Prijazen smeh je lahko tudi ključ do tega, ali bomo osvojili srce osebe, ki nam je všeč, ali pa bomo dobili tudi službo, ki si jo želimo. Smejanje tudi izboljša naše razpoloženje. Iskriv nasmeh lahko celo ukani naše možgane, ki, če tudi se ne počutimo dobro, dobijo sporočilo o smejanju ter zatem sprostijo dopamin, serotonin in endorfine. Slednji deluje tudi kot naravno protibolečinsko sredstvo in velja za naravni opijat našega telesa. Smejanje pa je tudi nalezljivo. Pristen nasmeh ne izboljša le razpoloženje osebe, ki se smeji, ampak tako je razsvetli tudi družbo, v kateri se nahaja. Smeh je tudi nalezljiv, saj se naši možgani, če tudi se mi tega ne zavedamo, na smejanje nekako avtomatsko odzovejo, tako da ga posnamejo. Napet sestanek v službi, nasmejte se!

0: Točno pol devetih je ura. Dobro jutro z Radia Celje. Tadej sem vaša družba v tele soboti.
1: Vreme.
0: V Celju v tem trenutku 18 na Vranskem in v Šmartnem opaki, 17 na Rogli, 13 na Obali pa 22 oblaki in sonce danes, tudi kakšna ploha lahko nas obišče. Do 24 bomo imeli, jutri se bo potem razjasnilo, 26 čez dan zjutraj do 16. V ponedeljek sončno in vetrovno, v torek pa spet plohe in nevihte.
1: Promet.
0: Pozdrav na naše ceste. Danes in jutri bodo zaradi reli dirke zaprte številne ceste v Žalcu in okolici, ter tudi cesta Trbovlje-Prebold. Radar črnega Berlinga ste odkrili v Konjini pri Ljubnem ob Savinji pri Brvi. Če so še kje parkirani, pa lepo vejte na nič 80 13 02.

Dobro jutro, za nekatere pa že dober dan, kako pa ste vi danes spali? Sami ali z boljšo polovico, kajti vse več parov spi ločeno in zakaj to ni tako slabo? 14% parov spi v ločenih spalnicah. To je pokazala ena od anket in čeprav dejstvo, da si par ne deli postelje, pri mnogih vzbuja začudenje in tudi neodobravanje, saj naj bi dokazovalo, da med partnerjema nekaj ni v najlepšem redu. Obstajajo tudi dokazi, da to še zdaleč ne drži in da ima ločeno spanje na razmerje v resnici pozitiven vpliv. Zakaj? Po nekaterih ocenah spanje skupaj s partnerjem, ki se pogosto obrača, smrči ali kako drugače moti spanec, vsako noč vzame 49 minut počitka. In če se to dogaja vsako noč, odnos prinaša napetost, saj je prav slab spanec pogosto razlog za spore. Temu pa se tisti, ki spijo ločeno, na preprost način izognejo. Morda je eden od partnerjev nočna ptica, eden pa se v postelje odpravlja zgodaj in prav tako zgodaj vstaja. Morda nekdo lažje spi pod toplo, drugi pod lažjo odejo. Morda je nekomu všeč toplejša, drugemu hladnejša spalnica. Vse te razlike ob ločenih spalnicah nimajo nikakršnega vpliva na spanec. Oba se zato vsako noč dobro naspita v razmerah, ki so jim pisane na kožo. Sta bolje razpoložena in med njima redke prihaja do trenja.

0: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
1: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
2: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Izobraževanje odraslih. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.
5: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost za njo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: novice na Radiu Celje.
1: Nevihte največ težav povzročile na Primorskem. V bližini Zadra je zginilo manjše letalo. Vreme bo večinoma oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Večji del države je včeraj zvečer prišla nevihtna linija, ki je sabo prinesla sunke vetra in nalive. Najhuje je bilo na Primorskem, v občini Komen je neurje poškodovalo več objektov, v Cerknici pa odkrilo streho stanovanjskega bloka, je dejal poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan. Nevihtna celica se je nato pomaknila proti severovzhodu in se počasi umirila. Nad Velebitom v bližini Zadra je včeraj izginilo ultralahko letalo, ki je proti omenjenemu hrvaškemu mestu letelo s Češke, je sporočil Urad civilne zaščite na hrvaškem notranjem ministrstvu, potem ko ga je o tem obvestila služba za nadzor zračnega prometa. Ta je signal z majhnim letalom izgubila nekaj po 16 uri, poročajo hrvaški mediji. Število samostojnih podjetnikov posameznikov, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov, se iz leta v leto povečuje. Za leto 2020 je denimo davčne obračune oddalo 65.460 normirancev, za lani pa že 92.491, je razvidno iz podatkov Finančne uprave Republike Slovenije. Rekorder je lani zaslužil več kot 2 milijona evrov. Papež Leon XIV. Bo danes na kratkem, a številnimi dogodki zapolnjenem obisku v državici San Marino in italijanskem mestu Rimini. V slednjem se bo udeležil tradicionalnega katoliškega srečanja, v okviru katerega mesto ob Jadranski obali vsako leto konec avgusta gosti na tisoče udeležencev. Na 32. Sarajevskem filmskem festivalu je nagrado Srce Sarajeva za najboljši igrani celovečerni film včeraj zvečer prejel Everytime avstrijske režiserke Sandre Volner. V tekmovalnem programu celovečernih igranih filmov je bil tudi slovenski film z naslovom Vse, kar je narobe s tabo, scenaristke in režiserke Urše Menard.
0: Vreme.
1: Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo. V severni Sloveniji bo nastalo še nekaj ploh.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Moj zlati.
4: In Atomic Harmonic.
5: Gremo
4: v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
8: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Tradicionalno svež.
10: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
9: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
10: Pomorski sejem.
11: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Promet.
12: Danes in jutri bodo zaradi reli dirke zaprte številne ceste v Žalcu in okolici, ter tudi cesta Trbovlje Prebold. Radar še vedno opažen, in sicer Črnberlingov v Konini pri Ljubnem ob Savini pri Brvi, še eden je v Mozirju pri Cinkarni. Glejte na cesto, ko opazite še kaj, nič 80, 13, nič 2.
2: Vročina upočasni reakcije. Vozite z večjo varnostno razdaljo. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.

Sedem jih je čez deveto in pa tudi mesec ozaveščanja o romantiki je trenutno, ja, tudi to obstaja. Za vse, ki funkcionirate bolj z glavo kot pa s srcem, poglejmo, kaj pravijo številke. 96% ljudi meni, da je romanca pomemben del odnosa. 53% ljudi meni, da zveza brez romantike ne bo delovala. Vendar le 30% pa verjame v iskanje vrste romantike, ki je v filmih. In še, za večino naj bi bila najbolj romantična večerja ali romantičen sprehod po parku.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. V Vojniku se obeta nova stanovanska soseska, a njen načrt že dviguje prah. Zakaj so občani do projekta zadržani in kakšno vlogo ima pri njem občinski svetnik, ki je hkrati vlagatelj? Preberite v Novem tedniku. Lahko hrupni motori za kros res vozijo povsod? Krajani v Šentjurju opozarjajo na vse več voženj z motorji po sprehajalnih poteh in celo šolskem igrišču. Kaj pravi policija in kje je vožnja z motornimi vozili prepovedana? Preberite v Novem tedniku. Suše, poplave, vročinski valovi ter vse višji stroški. Kmetijstvo se sooča z velikimi izzivi. Bo treba dosedanji način pridelave hrane spremeniti in kako? Odgovore smo iskali v kmetijski prilogi Novega tednika.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

Tadej sem z vami na Radio Celje. Nekateri si brez jutrne kave ne predstavljajo začetka dneva. Drugi obožujejo črne čaje, tretji bi ves dan pili energijske pijače. Vsako človeško telo pa drugače metabolizira kofein. Lahko zelo hitro ali pa tudi zelo počasi. Od tega je tudi odvisno, koliko ga na dan lahko zaužijete. Splošno pravilo pravi, da naj bi ljudje, ki kofein presnavljajo počasi, dnevno zaužili 200 mg kofeina oziroma približno 2 skodelici kave. Tisti, ki ga hitro pa lahko zaužijajo tudi do 400 mg kofeina ali 4 skodelice kave. Sam zaužijem v povprečju recimo 2 skodelici kave na dan. Če med vrsto delovnih obveznosti pozabite na spremljanje vnosa kofeina, vas bodo od prekoračitvi dnevne doze opomnili naslednji pokazatelji oziroma stranski učinki. Hitro bitje srca, tesnoba, visok krvni tlak, dehidracija, glavobol, nespečnost. Pa še kaj bi se našlo. Tisti, ki pač ne moremo brez kave, potem je najboljše, da jo zaužijemo v manjših količinah v daljšem časovnem obdobju.

0: To je vikend na Radio Celje, 9:50. Čas je, da pogledamo v nebo in na asfalt.
1: Vreme.
0: Celje in Prebold 19, Velenje 18, Rogla 14, Obala pa 24. Sonce in oblaki v današnjem dnevu. Kakšna krajevna padavina je lahko še z nami, oziroma dež do 24 bomo imeli, jutri se bo potem razjasnilo, do 16 jutraj, čez dan do 26, v ponedeljek sončno, pihal bo tudi veter v vzhodnih smeri, v torek pa spet možne plohe in nevihte.
1: Promet.
0: Danes in jutri bodo zaradi reli dirke zaprte številne ceste v Žalcu in okolici ter tudi cesta Trbovlje Prebold. Če vedno pozarjam na radar v Mozirju pri Cinkarni. Glejte na cesto, ko opazite še kaj, pa lejavite na 08 13 02.

Torej pa vas sedaj sprašujem, kako vam gre kaj umivanje zob. Vsak zase verjetno pravi, da odlično. Sem pa našel neki mitov o zobni pasti. Mit številka 1. Bolj se zobna pasta peni, bolj je učinkovita. Mit številka 2. Več zobne paste stisnemo na zobno ščetko, bolje si lahko očistimo zobe. Mit številka 3. Belilna zobna pasta tudi zares pobeli zobe, bo je tudi bolj trajno poškoduje sklenino, ker odstranjuje zgornjo plast na zobu, ki je proti notranjosti bolj bel. Mit številka 4. Z določeno vrsto zobne paste lahko zaščitimo zobe in ohranimo svež dah 12 ur. Odgovarjajo pa zobozdravniki, če 12 ur ne jemo in pijemo drugega kot vodo. In pravkar sem prebral drobni tisk reklam o 48-urnem svežem zadahu.

0: Iščete novosti, moč in zanesljivost? Potem se ustavite pri Itro Štore. Na sejmu Agra 2026 vas vabimo na naš razstavni prostor, kjer boste lahko od blizu spoznali vrhunsko mehanizacijo ter preverili, kaj zmore New Holland. V času sejma se vam želimo približati tudi z različnimi ugodnostmi, zato ne zamudite priložnosti. Itro Štore, vaš pooblaščeni zastopnik, prodajalec in serviser New Holland. Se vidimo na Agri.
1: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051 61 61 51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
0: Mega poletna akcija v Dan kuhinj Celje. Samo do 31. avgusta vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhinj-celje.si.
2: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
5: Izobraževanje odraslih. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: V novih ruskih napadih na Ukrajino ubita najmanj dva človeka. Poljska vse bližje zagonu hitre železnice. Vreme bo večinoma oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Supančič. Pozdravljeni. V novih ruskih napadih na Ukrajino sta bila danes ubita najmanj dva človeka. O eni žrtvi poročajo iz Kijeva, o drugi pa iz Zaporožja. Novi napadi sledijo nizu obstreljevanj včeraj, v katerem je bilo po državi ubitih najmanj 20 ljudi, od tega 16 v napadu z dronom na nakupovalno središče v Krivem rogu. Na Poljskem bi lahko na centralni železniški progi CMK že kmalu vozili vlaki s hitrostjo do 250 km na uro. To naj bi se po besedah poljskega infrastrukturnega ministra Dariusa Klimčaka zgodilo decembra prihodnje leto. Potovalni čas med Varšavo in Krakovom pa bi se skrajšal za okoli pol ure. Župan občine Cerknica Marko Rupar se bo na jesenskih lokalnih volitvah potegoval za peti mandat na čelu občine, je potrdil za STA. Kandidaturo je za STA napovedal tudi aktualni podžupan občine Domen Petan, gospodarstvenik Peter Nelec o kandidaturi razmišlja. Sekcijsko merjenje, ko sistem meri povprečno hitrost med dvema merilnima točkama, naj bi bil, tako govorijo tudi podatki iz tujine, med najbolj učinkovitimi ukrepi za umirjanje vožnje. Po prvih testnih merjenjih pred leti na Štajerski avtocesti na območju Trojan naj bi septembra zaživelo merjenje na štirih odsekih najbolj prometnih delov slovenskih avtocest, poroča svet24.si. Z današnjo vožnjo na čas v Monaku se bo začela zadnja tritedenska kolesarska preizkušnja v sezoni, dirka po Španiji. Drugič bo na njej nastopil in edino manjkajočo zmago v zbirki Grand Tourov lovil slovenski as Tadej Pogačar. Skupaj s Primožem Rogličem bo že prvi dan ciljev na visoko vrstitev. Na startu bo kar 7 Slovencev.
0: Vreme.
1: Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo. V severni Sloveniji bo nastalo še nekaj ploh.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomorski sejem.
4: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi Eon. Telemach, vedno v igri.
7: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
8: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
7: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
8: Kokos Boost 2026.
7: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
8: Prijave na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Promet.
11: Dobar dan in srečno vsem za volanom. Danes in jutri bodo zaradi reli dirke zaprte številne ceste v Žalcu in okolici ter tudi cesta Trbovlje-Prebold. Še vedno opozarjam na policijsko kontrolo v pristavi pri Mestinju pri TGL-ju. Varno še naprej 0880 13 02.
12: Pešec ima prednost, a življenje nima rezervnega dela.
13: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.

0: Matej Kupec.
1: 8 jih je čez 10, tadej sem vaša družba, tole pa je Radio Celje. 22. augusta smo in počitnice se za šolarje nevarno bližajo koncu. Zato izkoristite še te proste dneve, kolikor se pač da. Vsi, ki še greste pa na dopust, uživajte in izkoristite proste dneve.

0: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia.
1: Avtotehnika Celje. Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
3: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
4: Poletje v Slovengradcu živi v ritmu glasbe, kulture in druženja. Vabljeni v mestno jedro, kjer vas skozi vse poletje čakajo koncerti, predstave, ustvarjalni dogodki in številna doživetja na prostem. V sklopu Poletja v mestu in Slovengraškega poletnega festivala. Sprehodite se po živahnih ulicah, uživajte v prijetnem vzdušju in ustvarjajte nepozabne poletne spomine. Več informacij na visitslovengradec.si.
5: Novi tednik. Časopis naših krajev.
6: Tokratna številka prinaša. Grafiti v Celju občino vsako leto stanejo več tisoč evrov, novih napisov pa je v zadnjem mesecu vse več. Kdo jih ustvarja? Kakšne so kazni in ali se z vandalskim grafitiranjem srečujejo tudi drugod na Celjskem? Preberite v novem tedniku. Na celjskem pokopališču zmanjkuje prostora za pokope pokojnikov islamske skupnosti, zato že urejajo nova grobna mesta. Zakaj je širitev nujna in kaj vse bodo na pokopališču še uredili? Pišemo v novem tedniku. V kmetijski prilogi smo se pogovarjali z direktorjem kmetijske zadruge Laško Urošem Predaničem. Kako pomembna je zadruga za lokalne kmetovalce, kaj vse danes proizvaja in kakšne so v resnici laške hrenovke? Preberite v novem tedniku.
5: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

Radio Celje, z vami vsi kavoholiki, pozor! Ne kavno vselina ne konča v smeteh ali bioloških odpadkih, saj vam lahko koristi na različne načine. S kavno vselino lahko zelo omilimo sončne opekline. V skodelici zmešajte 2 žlici kavne vseline in 3 žlicami polnomastne kisle smetane in žlico medu ter zmes nanesite na opečene predele. Masko pustite delovati čim dlje, da se dobro vpije v kožo. Potem jo sperite z mlečno vodo in kožo natrite z neutralnim oljem. Če mene vprašate, dejte raje prej poskrbeti, da vas kakšna fletna ali pa fleten namaže. Pa opeklin ne bo.

0: Džavoli na Radio Celje, točno po 11.
1: Vreme.
0: V Celju imamo 21, Polzela in Šentjur 20, Rogla 14, Obala 26, oblaki in sonce, tudi dež je lahko še danes z nami do 24. Bomo imeli jutri, se bo potem razjasnilo, zjutraj do 16, še dan do 26, v ponedeljek sončno in vetrovno, v torek pa spet plohe in nevihte.
1: Promet.
0: Dobar dan vsem za volanom. Danes in jutri bodo zaradi reli dirke zaprte številne ceste v Žalcu in okolici ter tudi cesta Trbovlje Prebold. Še vedno opozarjam na policijsko kontrolo v pristavi pri Mestinju pri TGL-ju 08013 02.

Poslušate Radio Celje, mestna občina Celje pa je začela s pomembno investicijo v prometno infrastrukturo na območju Babnega in Medloga. Ob tankajšnji lokalni cesti bodo uredili več kot kilometer novega pločnika, sočasno pa obnovili vozišče, uredili avtobusno postajališče, javno razsvetljavo, odvodnjavanje ter izvedli dodatne ukrepe za večjo prometno varnost. Pogodbena vrednost del znaša 778.794,63 evra z DDV-jem. Za projekt pa so pridobili tudi do 436.764,97 evra nepovratnih evropskih sredstev. Projekt izgradnje pločnika ob lokalni cesti Babno-Medlog je zasnovan v treh fazah, ki skupno obsega približno 3,34 kilometra. V letošnjem letu začenjajo prvo fazo v dolžini 1136 metrov. Z ureditvijo odseka med Babnim in Medlogom pa nadaljujejo izboljšavanje pogojev za varno hojo in druge trajnostne načine mobilnosti tudi zunaj strnjenega mestnega jedra. Še več lokalnih novic pa najdete na radiocelje.si.

0: radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji, prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Toča.
3: Brez skrbi.
4: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
3: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
5: Šola činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
6: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8. do 14. Hvala za razumevanje.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Izobraževanje odraslih. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.

0: Najlepše trenutke preživljamo skupaj. Kje z Radijem Celje uživamo tokrat?
1: Ja, res je, po šoli v petek 4. septembra pa se dobimo na parkirišču pred City centrom Celje od 16. ure naprej na Šolačinkarijah. Z nami bo pevka Irena Vrčkovnik, ki nas bo z Medom Urjem popeljala na glasbeni potep. Za čarovnije in izjemne trike je poskrbel Magic Alexander, na odru pa se nam bodo pridružili tudi plesavke in plesavci plesne šole Katan. Na odru pred City centrom Celje pa ne bodo manjkani finalisti oziroma super finalisti 12. sezone. Otroci pojajo slovenske pesmi in se veselijo, kdo bo zmagovalec, pa bomo izvedeli dan kasneje. Poskrbljeno bo tudi za palačinke in šmorn, osvežili pa se bomo lahko tudi z odličnim omnjom sladoledom. Poizkusili bomo lahko prevarčevalnik AMZS-ja, Eskiro, simulator zavoda vozim, opremo policije in gasilcev, mini gokart, napihljivo igralo bo tam tudi, ter džungelske aktivnosti. Tudi nepozabno fotografiranje z maskotama Gibi in Viki, ki bo poskrbel tudi za darilce. Bogat srečelo bo tudi in pa še in še. Vstopnine ne bo, se vidimo 4. septembra od 4. ure naprej. Naj bo vstop v novo šolsko leto varen, zabaven in pa sladek.
0: Radio Celje, vedno z menoj, vsak dan.

0: novice na Radiu Celje.
1: V Novem mestu moška s palicami pretepla 34-letnika in poškodovala bencinsko črpalko. Severno in osrednjo Italijo zadelo hudo neurje. Vreme bo večinoma oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni! Na bencinski črpalki na Belokranjski cesti v Novem mestu je včeraj zvečer prišlo do pretepa. Po prvih ugotovitvah policije sta 18 in 42-letni osumljenec v notranjosti črpalke s palicami pretepla 34-letnika in poškodovala prodajalno. Udeleženci pretepa in zaposlena v prodajalni so bili lažje poškodovani, so sporočili iz policijske uprave Novo mesto. Severno in osrednjo Italijo je včeraj prizadelo hudo neurje, ki je težave povzročalo že v četrtek. Močan dež, tornadi in neobičajno veliko strel so povzročili poplave, razlivanje rek in sprožili zemeljske plazove. Zaradi česar je več naselij odrezanih od sveta. V Lombardiji so evakuirali okoli 350 ljudi, razglasili pa naj bi tudi izredno stanje. Gospodarstvo potrebuje predvidljivo okolje, da bo lažje načrtovalo in vlagalo. Med ključnimi ukrepi za rast produktivnosti pa je tudi kapica na prispevke, verjame generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal. Zdaj ni čas za ideološko razdvajanje, poziva. Ob zgodbah o izkoriščanju delavcev jo je sram. Za Borisa Mijiča pa meni, da ne bi smel biti poslanec. Zatvoritveno zabavo na dvorišču športnega društva Tabor se bo začel 29. mednarodni festival Mladi levi. Program prepletajo predstave, ki se soočajo z družbenimi in političnimi spremembami in intimnejša dela, ki skozi osebne zgodbe odpirajo širša vprašanja časa. Del festivala so teme odrasti in trajnosti, v tem duhu pa dogodek Manifest Man.
0: Vreme.
1: Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo. V severni Sloveniji bo nastalo še nekaj ploh.
2: Pridelovalci pridejo na agro, bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor, tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
4: Pomorski sejem.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
5: In Atomic Harmonic.
8: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Stvaj bi zgala ta njegova resnerik še brizga.
9: Gremo v hribe, prosim.
5: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
10: V soboto 22. augusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
11: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
10: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. augusta od 9. do 14.
11: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
10: Te zanima še več? isotour.si. Skoči v avto, greva samo do šole.
12: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
13: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Promet.
14: Danes in jutri bodo zaradi reli dirke zaprte številne ceste v Žalci in tudi okolice, ter tudi cesta Trbovlje Prebold. Drugače pa grete koče in brez večjih posebnosti. Ko se to spremeni, nič 80, 13, nič 2.
15: Kolesar je nepredvidljiv, ti bodi predvidljiv.
16: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.

ki vam pošiljam pozdrav iz studija. Ja, še malo pa se bodo počitnice na žalost zaključile. Izkoristimo jih še na polno, kajti polovičari pa ne bomo. Zraven pa naj vas spremlja Radio Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Prah dviguje nenavadna večmilijonska prodaja. Za 6,3 milijona evrov so na prodaj 4 podvodna zemljišča v Slivniškem jezeru. Kdo jih prodaja, kdo ima predkupno pravico in zakaj prodaja razburja lokalno skupnost? Preberite v Novem tedniku. Letošnja letina hmelja bo zaradi vročine, suše in toče najverjetneje podpovprečna. Po Sloveniji je bilo poškodovanih skoraj 2/3 vseh hmeljišč. Kako zahtevne vremenske razmere vplivajo na letošnje spodnje savinsko zeleno zlato, pišemo v Novem tedniku. Brez dela ni jela, saj z lenobo v življenju težko dosežeš kakršnekoli cilje, pravi 19-letni Rok Hvala iz Spodnjih Selc. Čeprav mu kmetovanje ni bilo položeno v zibelko, ga je izbral sam. V kmetijski prilogi preberite, zakaj si nekoč želi prevzeti družinsko kmetijo in nadaljevati tradicijo.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
3: In se veselijo.
4: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
5: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
4: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonika Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli.
6: Nori na poli, nori na glasbo.
7: Uzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera obvešča, da prodajajo mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Poleg rjavih nudijo tudi grahaste in črne nesnice. Kokoši vam brezplačno pripeljajo na dom. Pokličite na 02-582-14-01. 02-582-14-01. Uzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera.
8: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
9: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
10: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

Dober dan, najboljša družba, če ste do zdaj so uporabljali le v kuhinji, jo boste po novem tudi v kopalnici. Še posebno vsi tisti, ki se vam hitro mastijo lasje. Obstaja enostaven trik. V stekleničko šampona, ki ga sicer uporabljate, dodajte žličko navadne kuhinske soli ter vse skupaj pretresite. Šampon nato uporabite kot običajno. Sol naj bi uravnavala delovanje lojnic in preprečevala prehitro mastenje las. Mogoče je pa res kaj na tem, ker recimo meni se lasje na morju res počasneje mastijo.

0: Flirti so bili tole na Radio Celje, 3:30.
1: Vreme.
0: V Celju in Šempetru 21, v Perešici 19, na Rogli 14, na Obali pa 27. Oblačno soboto imamo, tudi kakšne padavine niso izključene. Do 24 gremo danes, jutri se bo potem razjasnilo in bomo imeli do 26, zjutraj do 16, v ponedeljek potem sončno, v torek pa zopet poslabšanje.
1: Promet.
0: Danes in jutri zaradi reli dirke zaprte številne ceste v Žalcu in okolici ter tudi cesta Trbovlje Prebold. Strpno še naprej, če bo kaj novega, spoti 080 13 02.

Dobar dan v poletni soboti na Radio Celje. Je lubenica zelenjava ali sadje? Mnogi ljudje se to sprašujejo in na več forumih odgovarjajo tudi različni ljudje. Po mnenju botanikov in definiciji o cvetu in plodovih je lubenica sadje, pa to drži. V skladu z uradnim listom Republike Slovenije številka 31/2004 je lubenica sadje. Torej imajo botaniki prav in ljudje zgolj zaradi lažjega razločevanja in same uporabe lubenico uvrščajo med sadje. Kaj pa paradižnik? Ja, vem, zelenjava in naj tako ostane.

0: hočete novosti, moč in zanesljivost, potem se ustavite pri Itro Štore. Na sejmu Agra 2026 vas vabimo na naš razstavni prostor, kjer boste lahko od blizu spoznali vrhunsko mehanizacijo ter preverili, kaj zmore New Holland. V času sejma se vam želimo približati tudi z različnimi ugodnostmi, zato ne zamudite priložnosti. Itro Štore, vaš pooblaščeni zastopnik, prodajalec in serviser New Holland. Se vidimo na Agri.
1: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomorski sejem.
4: Ponovno dobrodošli v hotelu in gostilni Triglav Dobrna, kjer se tradicija prepleta s sodobnimi kulinaričnimi užitki. Pri nas vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo, od okusnih dnevnih malic in odličnih vikend kosil do pristnih kulinaričnih doživetij. Poskrbimo tudi za poroke, osebno praznovanja, poslovna srečanja in konference ter catering na vaši lokaciji. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav Dobrna. Za vse, ki si želite nekaj več. Gostilna minustriglav.si.
5: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Izobraževanje odraslih. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: V strmoglavljenju manjšega letala pri Zadru umrla oba človeka na krovu. Ob včerajšnji nevihti posredovalo 171 gasilskih enot. Vreme bo večinoma oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Ultralahko letalo, ki je letelo iz Češke proti Zadru in je včeraj nad Velebitom izginilo z radarjev, je strmoglavilo, pri tem pa sta umrla oba človeka na krovu, je včeraj sporočilo notranje ministrstvo. Ostanke letala in obe smrtni žrtvi so našli na območju Narodnega parka Paklenica, poroča Hrvaška tiskovna agencija. Zaradi včerajšnje nevihte so v regijskih centrih za obveščanje po državi zabeležili 334 dogodkov. Največ 83 jih je bilo v regijskem centru Ljubljana. Po Sloveniji je bilo aktiviranih 171 gasilskih enot, ki so med drugim odstranjevale podrta drevesa in prečrpavale meteorno vodo. Brez elektrike je še vedno več 100 uporabnikov. Na vrsto kanadskega blaga so v polnoči po lokalnem času začele veljati nove ameriške carine, potem ko so propadli pogovori med stranema o sklenitvi dogovora. Kanadski premier Mark Carney je zadnje spremembe ameriških pogojev označil za nepoštene in napovedal uvedbo recipročnih carin po načelu dolar za dolar. ZDA so za neuspeh okrivile Kanado. Ukrajina je po poročanju tamkajšnjih medijev danes droni napadla rusko naftno rafinerijo v regiji Samara in prvič tudi tamkajšnja skladišča spletnega trgovca Ozon. Ta je potrdil napad na svoje logistično središče in sporočil, da so zaradi požara, ki je izbruhnil, na varno umaknili 500 zaposlenih, poroča nemška tiskovna agencija. Severnoameriška nogometna liga MLS je argentinsko ikono Lionela Messija kaznovala z denarno kaznijo, ker je na tekmi med njegovim Inter Miamijem in ekipo Philadelphia Union, ki se je končala z 2-2, udaril tekmeca po zadnjem delu vratu, kar so pokazali televizijski posnetki. Višino kazni MLS ni razkrila.
0: Vreme.
1: Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo. V severni Sloveniji bo nastalo še nekaj ploh.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
2: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
2: In Atomic Harmonic.
5: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Stvar izdala ta njegova resneče bri.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor. Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
8: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
7: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
8: Več na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
0: Promet.
10: Pozdrav vsem, ki ste za volanom. Danes in jutri bodo zaradi reli dirke zaprte številne ceste v Žalcu in okolici, ter tudi cesta Trbovlje Prebold. Če so na vaši poti opazili radar ovilo kontrola, pa mi to povejte na 080 13 02.
11: Eskiro ni igrača, je vozilo. Vozite odgovorno.
12: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.

0: Matej Kupec.
1: Dober dan in dobrodošli v popoldnevu na Radio Celje. Verjamem, da ste trenutno mnogi v kuhini in pridno pripravljate dobro kosilo. Tisti zgodni pa najbrž že za mizo končujete s kosilom. Skratka, vsem skupaj želim dober tek in kako že pravijo, še pes ima rad mir, ko je. Vam ga privoščim, mir z odlično muziko uživajte.

Obvestilo. Močno združenje Rdečega križa Laško, Radeče in krajevna organizacija Rdečega križa Rečica vas v sodelovanju s transfuzijskim centrom Splošne bolnišnice Celje vabita na krvodajalsko akcijo, ki bo četrtek 27. avgusta med 7. in 10. uro v sindikalnem domu Huda jama v Rečici pri Laškem. Krvodajalci naj se za odzem krvi naročijo do srede 26. avgusta med 7.30 in 15. uro na telefonski številki 03 42 33 597.

0: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor rešinja vas pri Petrovčah. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Novi tednik. Časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. V Vojniku se obeta nova stanovanska soseska, a njen načrt že dviguje prah. Zakaj so občani do projekta zadržani in kakšno vlogo ima pri njem občinski svetnik, ki je hkrati vlagatelj? Preberite v Novem tedniku. Lahko hrupni motori za kros res vozijo povsod? Krajani v Šentjurju opozarjajo na vse več voženj z motorji po sprehajalnih poteh in celo šolskem igrišču. Kaj pravi policija in kje je vožnja z motornimi vozili prepovedana? Preberite v Novem tedniku. Suše, poplave, vročinski valovi ter vse višji stroški. Kmetijstvo se sooča z velikimi izzivi. Bo treba dosedanji način pridelave hrane spremeniti in kako? Odgovore smo iskali v kmetijski prilogi Novega tednika.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

To je poletje in Radio Celje. Ko gre za dolžino življenja, pa so tudi počitnice ključnega pomena. Fincem gre zasluga za to ugotovitev. Pravijo, da lahko živimo zdravo, se dovolj gibamo, dovolj spimo, a najbolj pomemben je generalni počitek. Ni nujno, da obiščemo rajsko plažo, da zapravimo na tisoče evrov. Dovolj bo že, če si naredimo oddih po svoje. Lahko smo doma, pri prijateljih, na vikendu, pomembno je, da odklopimo misli in si vzamemo čas samo zase.

0: Je vaša sobotna družba.
1: Vreme.
0: Mi pa, že gledamo v nebo, v Celju imamo 21, prav toliko tudi v Vojniku, Laškem 19, na Rogli 14, na Obali pa 27. V Celju smo po dežju, danes do 24, kakšna ploha ali nevihta je še lahko danes, jutri se bo potem razjasnilo, zjutraj do 16, čez dan do 26, v ponedeljek potem sončno in vetrovno, v torek pa spet poslabšanje.
1: Promet.
0: Danes in jutri bo zaradi reli dirke zaprta, bodo zaprte številne ceste v Žalci in okolici ter tudi cesta Trbovlje-Prebold. Drugače gre tekoče na vaši poti, ko bo kaj novega, nič 80, 13, nič 2.

Tadej pa vas sedaj sprašujem, koliko letnega dopusta imate. Premalo bi bil edini pravi odgovor. No, v večini držav po svetu znaša letni dopust 20 delovnih dni. Je pa res, da obstajajo izjeme. V Luksemburgu imajo v zasebnem sektorju 26 dni letnega dopusta, v javnem pa 32. Z vsemi dodatnimi dnevi na račun delovne dobe in ostalih ugodnosti pa lahko številka zraste celo do 40. 40 dni letnega dopusta oziroma kar 2 meseca. Pa to je to, v Luksemburgu ne rabiš več hoditi v šolo, pa imaš vseeno lahko poletne počitnice.

0: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.
2: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Morje,
1: sonce,
0: pesek
1: in pesem.
0: Poletje,
1: ti in jaz,
0: vedno z menoj.
1: Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: V napadu z mečem na šoli na Švedskem umrla 17-letnica. V Kataloniji ranjeni v neurju, v Valenciji evakuirajo zaradi požara. Vreme bo večinoma oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Supančič. Pozdravljeni. V včerajšnjem napadu z mečem v šoli v srednjem delu Švedske je umrlo 17-letno dekle, trije mladostniki pa so bili poškodovani, poročajo švedski mediji. Napadalec naj bi bil 18-letni nekdani dijak, ki je bil v preteklosti že obsojen zaradi nasilnega napada. Dele španske pokrajine Katalonija na severovzhodu države je prizadelo neurje, ki je povzročilo poplave, več ljudi pa je ostalo ujetih v avtomobilih. Najmanj 7 oseb je bilo ranjenih, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Nekaj južneje, v pokrajini Valencija, so medtem zaradi širjenja požara evakuirali okrog 1000 ljudi. Po padcu zaščitne ograje mostu čez reko Kokro je danes ponoči umrl 26-letni moški. 20-letnica pa se je hudo poškodovala in se zdravi v bolnišnici. Policisti so bili o dogodku obveščeni ob 4:20. Obvestila o dogodku pa še zbirajo. Doslej ni suma, da bi šlo za kaznivo dejanje, so sporočili iz policijske uprave Kranj. Družbeno omrežje TikTok je pristalo na plačilo 400 milijonov dolarjev v poravnavi tožbe z ameriškim ministrstvom za pravosodje v zvezi z očitki, da je TikTok kršil zvezne zakone o varstvu zasebnosti otrok, poroča francoska tiskovna agencija. Na Pomurskem sejmu je vrat odprl 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Slavnostna govornica, predsednica republike Nataša Pirc-Musar, je povedala, da se v času podnebnih sprememb še bolj zavedamo, da hrana ni samoumevna. Slovenija bo morala po njenih besedah ustvariti pogoje za stabilno domačo proizvodnjo hrane in prihodnost mladih kmetov.
0: Vreme.
1: Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo. V severni Sloveniji bo nastalo še nekaj ploh.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
2: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
2: In Atomic Harmonic.
5: Zdala si bom fantatizga.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Spletni trgovci, pozor!
6: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
7: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
6: Več na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Promet.
11: Danes in jutri bodo zaradi reli dirke zaprte številne ceste v Žalcu in tudi okolici, ter tudi cesta Trbovlje-Prebold. Drugače pa gre tekoče na vaši poti. Nič 80, 13, nič 2.

0: Šopec.
1: Dober dan z Radia Celje. Pravijo, da se v vročini najbolje ohladimo s toplo hrano in pijačo, naprimer z juho. No jaz se raje hladim s pijačo in sladoledom. Po čem je imel kaj okus prvi sladoled, pa pogledamo skupaj po dozi odlične muzike.

0: najlepše trenutke preživljamo skupaj. Kje z Radijem Celje uživamo tokrat?
1: Ja, tokrat pa bomo uživali po šoli v petek 4. septembra pred City centrem Celje, pred na parkirišču. Od 4. ure naprej na šola Činkarijah. Z nami bo pevka Irena Vrčkovnik, ki nas bo z medom urjem popeljala na glasbeni potep. Za čarovnije in izjemne trike bo poskrbel Magic Aleksander, na odru pa se nam bodo pridružili tudi plesalci in plesalke plesne šole Katan. Na odru pred City centrom Celje pa ne bodo manjkali finalisti oziroma superfinalisti. 12. sezone otroci poje slovenske pesmi in se veselijo, veliko finale pa bo 5. septembra. Poskrbeli bomo tudi za palačinke in šmorn, osvežili pa se bomo lahko tudi z odličnim omnjom sladoledom. Preizkusili se bomo v prevračevalnikom AMZS-ja, eskirojem, simulatorjem, zavodom vozim, opremo policije in tudi gasilcev, pa mini gokart, napihljivo igralo ter džungelske aktivnosti. Tudi nepozabno fotografijo z maskotoma Gibi in Viki, bogat srečelov in še vstopnine ni. Se vidimo torej 4. septembra od 16. naprej. Naj bo vstop v novo šolsko leto varen, zabaven in pa tudi sladek.
0: Radio Celje, vedno z menoj, vsak dan.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Grafiti v Celju občino vsako leto stanejo več tisoč evrov, novih napisov pa je v zadnjem mesecu vse več. Kdo jih ustvarja? Kakšne so kazni in ali se z vandalskim grafitiranjem srečujejo tudi drugod na Celjskem? Preberite v Novem tedniku. Na celjskem pokopališču zmanjkuje prostora za pokope pokojnikov islamske skupnosti, zato že urejajo nova grobna mesta. Zakaj je širitev nujna in kaj vse bodo na pokopališču še uredili, pišemo v Novem tedniku. V kmetijski prilogi smo se pogovarjali z direktorjem kmetijske zadruge Laško Urošem Predaničem. Kako pomembna je zadruga za lokalne kmetovalce, kaj vse danes proizvaja in kakšne so v resnici laške hrenovke? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8. do 14. Hvala za razumevanje.
4: Izobraževanje odraslih. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.

Radio Celje je z vami, vroč poletni dan pa meni pomeni samo eno, no pravzaprav dve stvari. Hladno točeno ali pa sladoled, ker ob pol dveh popovdne glih ne bomo točenega promovirali, bomo rekli kako sladoledo. Prvi zapisi o ledu z okusom nekakšnem predniku sladoleda so nastali v Perziji. Z goščenim groznim sokom prelit led so hranili visoko v gorah. Velik ljubitelj sladoleda je bil že Aleksander Veliki. Kitajci naj bi zamrznjeno mešanico mleka in riža uživali že 200 let pred našim štetjem. V Egiptu pa je prvi sladoled nastal iz mleka, ledu in sladkorja. To naj bi bil tudi prvi pravi sladoled. Kitajci pa so izdelali prvi napravo za sladoled. Napravo so skrbno skrivali, ker je bila rezervirana za cesarja. Marco Polo pa se je dokopal do nje in jo pripeljal v Italijo. Hvala, Marco Polo, če ne bi bilo tebe, bi nam ostalo samo tole.

Dobar dan z Radija Celje. Vreme. Celje in Polzela 20, Dramlje 19, Rogla 15, na obali pa 27 oblaki in tudi malce sonca nas spremlja. Ni pa izključena tudi še kakšna kaplja dežja, do 24 bomo imeli. Jutri se bo potem razjasnilo, zjutraj do 16, čez dan do 26. V ponedeljek sončno, veter bo pihal v vzhodnih smeri, v torek pa zopet poslabšanje. Promet. Pozdrav vsem za volanom danes. Vreme. Celje in Polzela 20, Dramlje 19, Rogla 15, na obali pa 27 oblaki in tudi malce sonca nas spremlja. Ni pa izključena tudi še kakšna kaplja dežja, do 24 bomo imeli. Jutri se bo potem razjasnilo, zjutraj do 16, čez dan do 26. V ponedeljek sončno, veter bo pihal v vzhodnih smeri, v torek pa zopet poslabšanje.

za radio Celje. Prej smo govorili o začetku sladoleda, pravzaprav leda z okusom. Sem pa vmes zasledil tudi zgodbo o kornetu. Šele leta 1904 so si izmislili tele užitne posodice za sladoled v Ameriki, prej pa so ga stregli v papirju ali celo steklu. Nima veze v čem, samo da je, pravim jaz. V Evropski uniji smo recimo v letu 2020 proizvedli kar 3 milijarde litrov sladoleda. Prebivalci Nove Zelandije pojedo največ sladoleda na prebivalca, in sicer več kot 28 litrov na leto. Dobro, eni pojedo, eni pa popijemo.

0: Aircon. Klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
2: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
3: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Kiss.
1: Novice na Radiu Celje.
2: Policisti iščejo očividce ponedeljkove prometne nesreče v Mariboru. Zanimanje Slovencev za električne avtomobile po izsledkih raziskave rekordno. Vreme bo večinoma oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Supančič. Pozdravljeni. Policisti za razjasnitev okoliščin iščejo očividce prometne nesreče, ki se je zgodila v ponedeljek ob 12.30 na križišču ceste Proletarskih brigad in Jadranske ulice v Mariboru. V prometni nesreči sta bila udeležena voznica mopeda črne barve in neznani voznik prav tako črnega osebnega avtomobila. Električni pogon bi v primeru nakupa avtomobila v drugem četrtletju med možne izbire vključilo 21,4% Slovencev, kar je 6,7% več kot v prvem četrtletju in največ doslej je pokazala raziskava Valikona za družbo Autobrief. Največ vprašanih bi bilo za avtomobil pripravljenih plačati med 10.000 in 20.000 evrov. Slovenci so glede prihodnosti trga dela vse bolj pesimistični, vendar je zaposlenim pri izbiri dela vseeno vse pomembnejše delovno okolje, fleksibilnost in življenje zunaj službe, kaže anketa portala Moje delo. Pomemben razlog za odpoved je preobremenjenost, iskanje nove službe, pri čemer pomembno vlogo igrajo poznanstva, pa postaja bolj odkrito. V včerajšnjem napadu z mečem v šoli v srednjem delu Švedske je umrlo 17-letno dekle, trije mladostniki pa so bili poškodovani, poročajo švedski mediji. Napadalec naj bi bil 18-letni nekdani dijak, ki je bil v preteklosti že obsojen zaradi nasilnega napada. Zaradi včerajšnje nevihte so v regijskih centrih za obveščanje po državi zabeležili 334 dogodkov. Največ 83 jih je bilo v regijskem centru Ljubljana. Po Sloveniji je bilo aktiviranih 171 gasilskih enot, ki so med drugim odstranjevale podrta drevesa in prečrpavale meteorno vodo. Brez elektrike je še vedno več 100 uporabnikov.
1: Vreme.
2: Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo. V severni Sloveniji bo nastalo še nekaj ploh.
3: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
4: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
3: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
4: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
9: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: In se veselijo.
0: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
2: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
3: Uzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera obvešča, da prodajajo mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Poleg rjavih nudijo tudi grahaste in črne nesnice. Kokoši vam brezplačno pripeljajo na dom. Pokličite na 02-582-14-01. 02-582-14-01. Uzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera.
4: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Izobraževanje odraslih. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. augusta. Več na szksc.si.
6: Novi tednik. Časopis naših krajev.
7: Tokratna številka prinaša. Prah dviguje nenavadna večmilijonska prodaja. Za 6,3 milijona evrov so na prodaj 4 podvodna zemljišča v Slivniškem jezeru. Kdo jih prodaja, kdo ima predkupno pravico in zakaj prodaja razburja lokalno skupnost? Preberite v Novem tedniku. Letošnja letina hmelja bo zaradi vročine, suše in toče najverjetneje podpovprečna. Po Sloveniji je bilo poškodovanih skoraj 2/3 vseh hmeljišč. Kako zahtevne vremenske razmere vplivajo na letošnje spodnje savinsko zeleno zlato, pišemo v Novem tedniku. Brez dela ni jela, saj z lenobo v življenju težko dosežeš kakršnekoli cilje, pravi 19-letni Rok Hvala iz Spodnjih Selc. Čeprav mu kmetovanje ni bilo poroženo v zibovko, ga je izbral sam. V kmetijski prilogi preberite, zakaj si nekoč želi prevzeti družinsko kmetijo in nadaljevati tradicijo.
6: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Simona Šulinič. Še vedno smo v sezoni počitnic, poletnih druženj in seveda tudi piknikov. Predvsem pri piknikih ne smemo pozabiti na varno pripravo hrane, saj se tako izognemo različnim neprijetnostim in zdravstvenim težavam. Visoke temperature namreč pospešijo rast škodljivih bakterij, zato moramo biti še posebej pozorni pri shranjevanju, pripravi in postrežbi hrane. Zato bomo danes nanizali nekaj nasvetov o tem. Zavedati se moramo pravilnih postopkov s hrano, da se bomo med pripravo in uživanjem hrane na prostem lahko zaščitili pred okužbami in zastrupitvami. Kadar se na piknikih s pripravo in serviranjem hrane ukvarja več ljudi, se poveča tudi možnost za nastanek bolezni, ki so pogojene s hrano. Piknike moramo vedno načrtovati in temu primerno nabaviti ustrezno količino živil. Pri nakupih moramo vedeti naslednje. Surovo meso in perutnino kupimo nazadnje. Že pri nakupu in transportu ločujmo surova živila od gotovih, da ne pride do navzkrižnega nesnaženja. Ne smemo pozabiti na hladilne torbe s hladilnimi blazinicami, dva kompleta pripomočkov in rezalnih desk, en komplet za surova živila, drugi za gotova živila, pa vbodni kontrolni termometer, krožnike, papirnate brisače, posode za ostanke in vreče za odpadke. Vse to je že pri pripravi stvari za piknik zelo pomembno, tako se že v samem začetku lahko izognemo morebitnim nevšečnostim. Pomembno je tudi naslednje, kadar imamo piknik, ki je na drugi lokaciji in ne doma. Hrano moramo do lokacije namreč pripeljati varno in da se ne pokvari že med prevozom. Hladilne torbe naj bodo vedno v najhladnejšem delu avtomobila, tam, kjer deluje klima najbolje in nikakor ne v prtljažniku. Najbolje je, da imamo dve hladilni torbi, eno za hitro pokvarljiva živila in drugo za napitke. Ko prispemo na kraj piknika, hrane ne smemo puščati na soncu, temveč hladilne torbe namestimo v senco. Tudi živila v torbe razporedimo pravilno. Tri četrtine torbe naj bodo namenjene hrani, ena četrtina pa hladilnim blazinicam. Hladilne torbe čim manj odpiramo, da preprečimo odor toplega zraka. Hitro pokvarljiva živila je treba vedno shranjevati na hladnem pri temperaturi manjši od 5 stopinj. Nevarno temperaturno območje za hitro pokvarljiva živila je od 5 do 63 stopinj, ker se bakterije v tem območju hitreje razmnožujejo. Kadar je živilo v nevarnem temperaturnem območju, lahko bakterije namreč podvojijo svoje število že v 20 minutah. Potencialno nevarna živila, ki so bila v nevarnem temperaturnem območju več kot 2 uri, moramo takoj zavreči. Če pa je zunanja temperatura višja od 32 stopinj, pa so lahko potencialno nevarna živila največ 1 uro v nevarnem temperaturnem območju. Ni pa hlajenje edina stvar, na katero moramo biti pozorni. Surova živila moramo ločevati od gotovih živil, ki jih pred uporabo ne bomo več toplotno obdelali. Preprečevanje navzkrižnega onesnaženja je torej bistvenega pomena, kakor tudi umivanje rok in pravilna toplotna obdelava živil, ki uniči potencialno prisotne mikroorganizme. Ostanite z nami, več nasvetov v nadaljevanju.

0: За zdravo skupnost na Radiu Celje.
1: Če je bilo meso pred piknikom zamrznjeno, ga moramo odtaliti, vendar mora odtajevanje mesa potekati v hladilniku na spodnji polici, ne da bi mesni sok onesnažil drugih živil ali pa pod hladno tekočo vodo. Tudi odtajevanje v mikrovalovni pečici pride v poštev, kolikor bomo meso nemudoma toplotno obdelali. Meso mora biti pred peko na žaru popolnoma odtajano, da se peče bolj enakomerno. Pri pečenju na žaru z oglem moramo paziti, da so rešetke vroče in čiste, zato jih pred uporabo žara skrtačimo, skrtačo za čiščenje rešetk, ter jih obrišemo s papirnato brisačo, namočeno v rastlinsko olje. S peko na žaru začnemo šele, ko se ogenj poleže. Ves čas preverjamo morebitno prisotnost fizikalnih dejavnikov tveganja, torej tujkov. Če uporabljamo za čiščenje rešetk krtačo, preverimo, da ne bi odpadle žičnate ščetine, saj tako lahko zaidejo v hrano. Marinade so na piknikih okusne, saj vanje namakamo meso, da bi obogatili njegov okus ali pa ga zmehčali. Lahko jih pripravimo sami ali pa jih kupimo. Mariniramo vedno v hladilniku in ne na kuhinskem pultu. Perutninsko meso mariniramo do 2 uri, govedino, teletino, svinjino in ovčetino pa lahko mariniramo tudi do 5 dni. Peka na žaru pri pravilni temperaturi in pravem času bo uničila škodljive bakterije. Da bi zagotovili varnost, uporabimo vbodni termometer, s čimer preverjamo, če je meso dovolj pečeno. Pred meritvijo meso vzamemo žara in ga položimo na čisti krožnik, termometer razkužimo in merimo temperaturo na najdebelejšem delu živila. Pri meritvi varnosti hamburgerja denimo sondo termometra zabodemo strani hamburgerja. Pečeno meso pomaknemo k robu žara, da ga toplo vzdržujemo do postrežbe. Ne pozabimo pa, da hamburger ni isto kot zrezek. Hamburgerje moramo vedno postreči dobro pečene, nikoli surove ali rožnate barve. Predvsem zaradi dejstva, da se pri mletju mesa za hamburgerje škodljive bakterije razširijo z površine v notranjost. Kolikor hamburger ni vse skozi prepečen, lahko nevarne bakterije v sredini preživijo. To se nanaša na vse vrste mletega mesa, ne glede na kakovost in ceno. Poleg mletega mesa je treba popolnoma oziroma vse skozi toplotno obdelati tudi perutninsko in svinsko meso. Še posebej moramo biti pozorni na meso na nabodalih, ražničih, ki ne sme biti rdeče barve na mestu, kjer ga leseno ali kovinsko nabodalo prebada. Naj bodo torej pikniki varni.
0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji, prenesite aplikacijo Novi Tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi Tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi Tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Toča.
2: Brez skrbi. Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
3: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
4: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Šola Činkarije. V petek 4. septembra v 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
7: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Sekcijsko merjenje hitrosti na najbolj prometnih odsekih. Generalna direktorica GZS Nahtigal ob zgodbah o izkoriščanju delavcev me sram. Vreme bo večinoma oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Sekcijsko merjenje, ko sistem meri povprečno hitrost med dvema merilnima točkama, naj bi bil, tako govorijo tudi podatki iz tujine, med najbolj učinkovitimi ukrepi za umirjanje vožnje. Po prvih testnih merjenjih pred leti na Štajerski avtocesti na območju Trojan naj bi septembra zaživelo merjenje na štirih odsekih najbolj prometnih delov slovenskih avtocest, poroča svet24.si. Gospodarstvo potrebuje predvidljivo okolje, da bo lažje načrtovalo in vlagalo. Med ključnimi ukrepi za rast produktivnosti pa je tudi kapica na prispevke, verjame generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal. Zdaj ni čas za ideološko razdvajanje, poziva. Ob zgodbah o izkoriščanju delavcev jo je sram. Za Borisa Mijiča pa meni, da ne bi smel biti poslanec. Električni pogon bi v primeru nakupa avtomobila v drugem četrtletju med možne izbire vključilo 21,4% Slovencev, kar je 6,7% več kot v prvem četrtletju in največ doslej, je pokazala raziskava Valikona za družbo Autobrief. Največ vprašanih bi bilo za avtomobil pripravljenih plačati med 10 tisoč in 20 tisoč evrov. Župan občine Cerknica Marko Rupar se bo na jesenskih lokalnih volitvah potegoval za peti mandat na čelu občine, je potrdil za STA. Kandidaturo je za STA napovedal tudi aktualni podžupan občine Domen Petan, gospodarstvenik Peter Nelec o kandidaturi razmišlja. Družbeno omrežje TikTok je pristalo na plačilo 400 milijonov dolarjev v poravnavi tožbe z ameriškim ministrstvom za pravosodje v zvezi z očitki, da je TikTok kršil zvezne zakone o varstvu zasebnosti otrok, poroča francoska tiskovna agencija.
0: Vreme.
1: Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo. V severni Sloveniji bo nastalo še nekaj ploh.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Skoči v avto, greva samo do šole.
6: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
7: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

Lansk poletje, bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. V Vojniku se obeta nova stanovanska soseska, a njen načrt že dviguje prah. Zakaj so občani do projekta zadržani in kakšno vlogo ima pri njem občinski svetnik, ki je hkrati vlagatelj? Preberite v Novem tedniku. Lahko hrupni motori za kros res vozijo povsod? Krajani v Šentjurju opozarjajo na vse več voženj z motorji po sprehajalnih poteh in celo šolskem igrišču. Kaj pravi policija in kje je vožnja z motornimi vozili prepovedana? Preberite v Novem tedniku. Suše, poplave, vročinski valovi ter vse višji stroški. Kmetijstvo se sooča z velikimi izzivi. Bo treba dosedanji način pridelave hrane spremeniti in kako? Odgovore smo iskali v kmetijski prilogi Novega tednika.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
4: Iščete novosti, moč in zanesljivost? Potem se ostavite pri Itro Štore. Na sejmu Agra 2026 vas vabimo na naš razstavni prostor, kjer boste lahko od blizu spoznali vrhunsko mehanizacijo ter preverili, kaj zmore New Holland. V času sejma se vam želimo približati tudi z različnimi ugodnostmi. Zato ne zamudite priložnosti. Itro Štore, vaš pooblaščeni zastopnik, prodajalec in serviser New Holland. Se vidimo na Agri.
5: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
6: Izobraževanje odraslih. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.

0: Vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
1: Asistenca ob vsaki intervenciji. Ask.ea. Sistem za gasilske enote.
2: Novatel.
1: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
3: Pozdravljeni. V naj prostovolja je najbolje smo prostovoljnemu gasilstvu namenili že precej prostora, kar glede na njegovo razširjenost in pomenu Sloveniji niti ni presenetljivo. No, tokrat zato ne bomo predstavljali ene same oblike prostovoljstva ali posameznega društva, ampak bomo predstavili nekaj aktualnih zgodb iz prostovoljnega gasilstva v naši regiji. Začeli bomo z mladimi gasilci Gasilske zveze Žalec, ki so del poletja preživeli na 4-dnevnem letovanju v Kolpi, kjer pa ni šlo samo za zabavo in druženje. Spoznali bomo tudi pomembno novo pridobitev prostovoljnega gasilskega društva Dobrovlje, v drugem delu oddaje pa se bomo vrnili v preteklost in predstavili, kako so nekoč gasili požare. V Braslovčah so namreč znova pripravili tekmovanje starimi ročnimi in motornimi brizgalnami. Prostovoljno gasilstvo potrebuje nove generacije, zato je delo z mladimi eno pomembnejših področij gasilskih organizacij. Lep primer prihaja iz Gasilske zveze Žalec. Letošnje poletje si bo 51 otrok in 7 mentorjev zapomnilo po 4-dnevnem letovanju v Osilnici v Kolpi. Program je združeval druženje, šport in gasilsko izobraževanje. Mladi so spoznavali okolico, se kopali, sodelovali na ustvarjalnih delavnicah ter se preizkušali v različnih športnih in gasilskih dejavnostih. Eno posebno doživetje je bila vožnja s kajaki po Kolpi, najbolj pogumni pa so se v reki tudi osvežili. Toda počitnice niso minile brez gasilskih nalog. Udeleženci so se preizkusili na gasilskem poligonu in v prilagojeni različici tekmovanja Fire Combat sodelovali v igrah Petra Klemca in se odpravili na pohod do izvira Kolpe. Pomemben del programa je bila tudi prva pomoč. Otroci so obnovili znanje temeljnih postopkov oživljanja, nameščanja poškodovancev v stabilni bočni položaj in oskrbe poškodb. Tako so skozi praktične aktivnosti pridobivali znanja, ki niso uporabna samo pri gasilstvu, ampak tudi v vsakdanjem življenju. Za takšnim 4-dnevnim programom pa je veliko prostovoljnega dela. 7 mentorjev Gasilske zveze Žalec je pripravilo dejavnosti ter ves čas skrbelo za varnost in dobro počutje otrok. Pri izvedbi so pomagali tudi donatorji in drugi podporniki. Če je delo z mladimi pomembna naložba v prihodnje generacije gasilcev, pa je za njihovo učinkovito delo potrebna tudi sodobna oprema. In prav veliko novo pridobitev so pred kratkim pozdravili gasilci na Dobrovljah. PGD Dobrovlje je eno mlajših društev Gasilske zvezi Žalec. Ustanovljeno je bilo leta 87, ko so krajani ugotovili, da bi zaradi oddaljenosti Dobrovlo, požaru ali druge nesreči pomoč iz doline lahko prišla prepozno. Iz podobnega razloga so se odločili tudi za nakup novega gasilskega vozila GVC-1. Novo vozilo z vso opremo je vredno 330 tisoč evrov. Občina Braslovče je prispevala slabih 235 tisoč, preostanek pa je društvo zbralo s pomočjo krajanov in podjetij. Čeprav bo uradni prevzem vozila 12. septembra, je bil že njegov prihod na Dobrovlje slovesen. Pričakali so ga gasilci okoliških društev, predstavniki gasilskega poveljstva in občine. Sledi predah, po skladbi pa predstavimo še nedavno tekmovanje z ročnimi brizgalnimi brizgami.

0: Простоволія є найболя на радіо Целіє.
1: Sodobna gasilska vozila so danes opremljena s črpalkami, rezervoarji za vodo in številnimi kosi specializirane opreme. Toda gasilci dobro vedo, da je bila pot do današnje tehnike dolga. Prav to zgodovino že vrsto let na nekoliko drugačen način ohranjajo v Braslovčah. Pri tamkajšnjem gasilskem domu so pripravili že 12. Tekmovanje s starimi ročnimi in motornimi brizgalnami. Tokrat se je zbralo 7 gasilskih ekip, ki skrbijo, da stara gasilska tehnika ne konča samo kot muzejski eksponat, ampak da ostaja delujoča. Na tekmovanju so prikazali, kako je gašenje požarov potekalo v časih, ko gasilci niso imeli sodobnih vozil, zmogljivih črpalk in druge opreme, ki jo poznamo danes. Pri takšnih dogodkih sodelujejo predvsem starejši gasilci in veterani, vendar se jim pridružujejo tudi mlajši člani. Prav povezovanje generacije je pomembno, saj se tako ohranjajo znanje, gasilska dediščina in zgodovina posameznih društev. Pravila določajo, da morajo biti brizgalne na tekmovanju stare najmanj 50 let. Nekateri primerki pa so dejansko še bistveno starejši. Najstarejša ročna brizgalna na letošnjem tekmovanju je pripadala PGD Šmarje SAP in je bila izdelana že leta 1879. To pomeni, da je stara skoraj stoletje in pol. Najstarejšo motorno brizgalno je pripeljalo PGD Gotovlje, izdelana pa je bila leta 1924. Pri motornih brizgalnah je med moškimi ekipami zmagala PGD Kapla Fondor, drugo mesto je osvojilo PGD Gotovlje. Pri ročnih brizgalnah je bila najboljša ekipa PGD Šmarje SAP, sledili so PGD Brasloče, PGD Letuš in Vipava. Pri ženskah je z ročno brizgalno tekmovala ekipa PGD Brasloče. Dogodek pa ima tudi sicer širši pomen od samega tekmovanja. Ohranjanje starih brizgaln zahteva veliko prostovoljnega dela. Opremo je treba vzdrževati, popravljati in pravilno hraniti, če želijo gasilci desetletje ali celo več kot stoletje stare naprave še vedno prikazati v delovanju. Takšni dogodki zato povezuje dve plati prostovoljnega gasilstva. Na eni strani sodobno tehnično opremljeno dejavnost, kakršno predstavlja novo vozilo na Dobrovljah, na drugi pa tradicijo, iz katere je današnji sistem sploh zrasel. Vmes pa so še mladi gasilci, ki se na letovanjih, vajah in tekmovanjih pripravljajo, da bodo to tradicijo nekoč nadaljevali. Za zaključek oddaje pa še tole opozorilo. Še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato v tem času suhega in vročega vremena gasilci še vedno opozarjajo na povečano nevarnost požarov v naravnem okolju. Posebna previdnost je potrebna pri uporabi odprtega ognja, kurjenju, odmetavanju cigaretnih ogorkov ter pri vseh dejavnostih, pri katerih lahko nastanejo iskre. S tem pa tudi zaključujemo današnjo oddajo Prostovolja je najbolja. Se slišimo naslednji teden.
0: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa.
1: V dejavnostih, pri katerih lahko nastanejo iskre. S tem pa tudi zaključujemo današnjo oddajo Prostovolja je najbolja. Se slišimo naslednji teden.
0: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata

0: Figaro.
1: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rosinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051-61-61-51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
2: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia.
3: Avtotehnika Celje. Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
4: Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
5: Šola Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.
6: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Ukrajina z droni nad rusko naftno rafinerijo in skladišča spletnega trgovca Ozon. V Kataloniji ranjeni v neurju, v Valenciji evakuirajo zaradi požara. Vreme bo večinoma oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Ukrajina je po poročanju tamkajšnjih medijev danes z droni napadla rusko naftno rafinerijo v regiji Samara in prvič tudi tamkajšnja skladišča spletnega trgovca Ozon. Ta je potrdil napad na svoje logistično središče in sporočil, da so zaradi požara, ki je izbruhnil, na varno umaknili 500 zaposlenih, poroča nemška tiskovna agencija. Dele španske pokrajine Katalonija na severovzhodu države je prizadelo neurje, ki je povzročilo poplave, več ljudi pa je ostalo ujetih v avtomobilih. Najmanj 7 oseb je bilo ranjenih, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Nekaj južneje v pokrajini Valencija so medtem zaradi širjenja požara evakuirali okrog 1000 ljudi. Na pomurskem sejmu je vrat odprl 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Slavnostna govornica, predsednica republike Nataša Pirc-Musar, je povedala, da se v času podnebnih sprememb še bolj zavedamo, da hrana ni samoumevna. Slovenija bo morala po njenih besedah ustvariti pogoje za stabilno domačo proizvodnjo hrane in prihodnost mladih kmetov. Na Poljskem bi lahko na centralni železniški progi CMK že kmalu vozili vlaki s hitrostjo do 250 km/h. To naj bi se po besedah poljskega infrastrukturnega ministra Dariusa Klimčaka zgodilo decembra prihodnje leto. Potovalni čas med Varšavo in Krakovom pa bi se skrajšal za okoli pol ure. Po padcu zaščitne ograje mostu čez reko Kokro je danes ponoči umrl 26-letni moški. 20-letnica pa se je hudo poškodovala in se zdravi v bolnišnici. Policisti so bili o dogodku obveščeni ob 4:20. Obvestila o dogodku pa še zbirajo. Doslej ni suma, da bi šlo za kaznivo dejanje, so sporočili iz policijske uprave Kranj.
0: Vreme.
1: Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo. V severni Sloveniji bo nastalo še nekaj ploh.
2: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
4: In Atomic Harmonic.
7: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj izdala ta je gola, res najljepše brizga.
8: Gremo v hribe, prosim.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
10: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
9: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
10: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
11: Kokos Agency.
12: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
13: Elektrocelje obvešča, da bo v ponedeljek prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Laškem med 7 in 13.30 na območju transformatorske postaje Kuretno nizkonapetostno omrežje Trnov hrib. V Šentjurju med 7 in 12. uro na območju transformatorske postaje Zgornje Vrbno nizkonapetostno omrežje Zgornje Vrbno. In v Celju med 5.30 in 7. uro na območju transformatorske postaje Trg celjskih knezov. Vse informacije najdete tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Izobraževanje odraslih. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.
1: Novi tednik. Časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša. Grafiti v Celju občino vsako leto stanejo več tisoč evrov, novih napisov pa je v zadnjem mesecu vse več. Kdo jih ustvarja? Kakšne so kazni in ali se z vandalskim grafitiranjem srečujejo tudi drugod na Celjskem? Preberite v novem tedniku. Na celjskem pokopališču zmanjkuje prostora za pokope pokojnikov islamske skupnosti, zato že urejajo nova grobna mesta. Zakaj je širitev nujna in kaj vse bodo na pokopališču še uredili? Pišemo v novem tedniku. V kmetijski prilogi smo se pogovarjali z direktorjem kmetijske zadruge Laško Urošem Predaničem. Kako pomembna je zadruga za lokalne kmetovalce, kaj vse danes proizvaja in kakšne so v resnici laške hrenovke? Preberite v novem tedniku.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Gredica idej na Radiu Celje.
1: Dobrodošli in vabljeni k poslušanju oddaje Gredica idej. To je oddaja, kjer sejemo znanje za prihodnost. V oddaji spoznavamo trajnostno kmetijstvo, samooskrbo in ekološke prakse in tako krepimo odgovoren odnos do narave. Raziskujemo raznolikost rastlinskih vrst, spoznavamo trende zelenega kmetovanja, razkrivamo skrivnosti uspešnega vrtnarjenja in kmetovanja ter se povezujemo s strokovnjaki. Ker verjamemo v moč ekološkega pristopa in bogatstva narave, vas vabimo, da z nami soustvarjate zeleno prihodnost. V prvem delu današnjega druženja bomo govorili o rastlini, ki je za Slovenijo izjemnega gospodarskega in kulturnega pomena. Hmelju. Letošnja letina hmelja bo po trenutnih ocenah ena slabših v zadnjem obdobju. Vremenske razmere so bile izjemno zahtevne, trije izraziti vročinski valovi, pomankanje padavin in več neuri s točo so močno vplivali na razvoj rastlin. Po ocenah strokovnjakov bo skupni pridelek prvič po letu 2015 padel pod 2000 ton, natančnejša ocena pa bo mogoča šele po koncu obiranja. Hmelj v Sloveniji prideluje 116 tržnih pridelovalcev na približno 1450 hektarjih površin. Največ hmelja raste v Savinjski dolini, pomembna območja pa so tudi v Podravju in na Koroškem. Leto se je sortna struktura nekoliko spremenila. Največ površin zauzema vrsta Celeja, sledijo Aurora, Bobek in Savinjski Golding. Te sorte so temelj slovenske hmeljarske tradicije in pomemben del identitete slovenskega piva. Rastna sezona se je začela obetavno, saj je bila pomlad topla in je spodbudila hiter začetek rasti, a nadaljevanje sezone je bilo neizprosno. Visoke temperature so rastline večkrat izpostavile vročinskemu stresu, kar je vplivalo na njihovo fiziološko delovanje. Hmelj je rastlina, ki potrebuje veliko vode, a tudi ob zadostni količini vode v območju korenin vročina zmanjša aktivnost rastline, upočasni rast in omeji nalaganje suhe snovi v storžke. To se odraža v njihovi velikosti, masi in izenačenosti. Vodni pogoji so bili izjemno neenakomerni. Po daljših obdobjih brez padavin je avgust prinesel nekaj dežja, vendar so bile potrebe hmelja zaradi visokih temperatur in velikega izslapevanja še vedno velike. Namakanje je bilo tam, kjer je bilo izvedljivo ključni ukrep za ohranjanje vitalnosti rastlin, vendar ni moglo v celoti odpraviti posledic suše in vročine. Največjo škodo pa je povzročila toča. Majska in junijska neurja so poškodovala približno 900 hektarjev hmeljišč, kar je skoraj dve tretjini vseh površin. Poškodbe so bile zelo različne, od popolnoma uničenih nasadov, kjer obiranje ne bo mogoče, do nasadov z močnejšimi poškodbami, kjer je izpad pridelka ocenjen med 50 in 70 odstotki. Preostale poškodovane površine bodo obrodile, a bo pridelek odvisen od kakovosti storžkov in stroškov obiranja. Mehanske poškodbe zaradi toče so še posebej problematične, saj predstavljajo vstopna mesta za bolezni. Obiranje hmelja se je začelo pretekli teden, na poškodovanih nasadih bo obiranje počasnejše, manj učinkovito in dražje. Hmeljari bodo morali presoditi, ali bo vrednost pridelka pokrila stroške spravila. Pri popolnoma uničenih nasadih je škoda dokončna, pri delno poškodovanih pa se lahko stanje do obiranja še nekoliko izboljša, če rastline ohranijo dovolj listne mase in storžki nadaljujejo razvoj. V drugem delu oddaje bomo pogledali, kako bo letošnja letina vplivala na trg, na pivovarsko industrijo in na prihodnost slovenskega hmeljarstva. Ostanite z nami.

0: Gredica idej na Radiu Celje.
1: Dobrodošli. V prvem delu druženja smo spoznali, kako zahtevna je bila letošnja rastna sezona hmelja. Tokrat pa se posvečamo vprašanju, ki je za pridelovalce in pivovarje enako pomembno. Kako bo letošnja letina vplivala na trg, na cene in na prihodnost slovenskega hmeljarstva. Slabša letina bo negativno vplivala predvsem na dohodek hmeljarjev z močno poškodovanimi ali uničenimi nasadi. A za slovenske pivovarne letošnja letina po trenutnih ocenah ne pomeni neposredne ogroženosti oskrbe. Pivovarska industrija ima namreč velike zaloge hmelja, pri nekaterih grenčičnih sortah tudi za približno 2 leti. Morebitno pomankanje posameznih aromatičnih sort bi pivovarne lahko nadomestile s spremembami receptur, zato proizvodnja piva ne bo ogrožena. Vprašanje cen hmelja je nekoliko bolj zapleteno, morebitnega dviga cen še ni mogoče napovedati, saj so te odvisne od pogodb, zalog, povpraševanja ter razmer na evropskem in svetovnem trgu. Slovenija predstavlja manj kot 3% svetovne proizvodnje hmelja, zato sama slovenska letina bistveno ne vpliva na globalno ponudbo. Cene bodo odvisne predvsem od letine največjih svetovnih proizvajalk, Nemčije in ZDA. Če bo tam pridelek dober, se cene ne bodo bistveno spremenile. Če bo pridelek slab, se lahko cene dvignejo, a je za natančno napoved še prezgodaj. Največji koroški hmeljar Jože Čas je povedal, da letošnja letina na njegovih hmeliščih za zdaj kaže na povprečen pridelek. Imajo približno 90% površin pod namakalnimi sistemi, ki so jih skozi sezono intenzivno uporabljali. Na nenamakalnih površinah je stanje precej slabše. Po njegovih besedah bo dejanski vpliv vročine in suše mogoče oceniti šele pred obiranjem. Vsebnost alfa kislin, ki so ključne za grenčico piva, je lahko zaradi ekstremne vročine manjša kot običajno, a je za natančno oceno še prezgodaj. Na posvetu so zaradi zmanjšanja pogodbenih količin letos zmanjšali tudi obseg pridelave. Površine sorte Aurora so zmanjšali za približno 15%, saj zanjo niso imeli zagotovljenih pogodb. To je realnost sodobnega hmeljarstva. Pridelati je treba tisto, kar je prodano. Hmelj je dragocen pridelek, a je tudi izjemno občutljiv na tržne razmere. Prihodnost slovenskega hmeljarstva bo v veliki meri odvisna od prilagajanja podnebnim razmeram. Po ocenah strokovnjakov bo ključna posodobitev in širitev namakalnih sistemov, zanesljivejši dostop do vode ter ureditev mokrih zadrževalnikov, ki bi omogočili zadrževanje vode ob obilnih padavinah in njeno uporabo v sušnih obdobjih. Pomembno bo tudi boljše odvajanje odvečne vode, pomoč pri sanaciji poškodovanih nasadov ter prilagajanje sort novim razmeram. Pri izboru sort morajo hmeljarji upoštevati tudi povpraševanje pivovarn in razmere na trgu. Letošnja letina hmelja je dokaz, kako občutljivo je kmetijstvo na vremenske ekstreme, a hkrati je dokaz, kako ustrajni in prilagodljivi so slovenski hmeljarji. Kljub izzivom ostajajo predani tradiciji, znanju in kakovosti, ki je prepoznavna po vsem svetu. Poslušali ste oddajo Gredica idej, oddajo sem pripravil Boštjan Oder. Naj cveti in vse lepo, do prihodnič.
0: Gredica idej na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Palačinkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.
1: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
2: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
3: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Prah dviguje nenavadna večmilijonska prodaja. Za 6,3 milijona evrov so na prodaj 4 podvodna zemljišča v Slivniškem jezeru. Kdo jih prodaja, kdo ima predkupno pravico in zakaj prodaja razburja lokalno skupnost? Preberite v Novem tedniku. Letošnja letina hmelja bo zaradi vročine, suše in toče najverjetneje podpovprečna. Po Sloveniji je bilo poškodovanih skoraj 2/3 vseh hmeljišč. Kako zahtevne vremenske razmere vplivajo na letošnje spodnje savinsko zeleno zlato, pišemo v Novem tedniku. Brez dela ni jela, saj z lenobo v življenju težko dosežeš kakršnekoli cilje, pravi 19-letni Rok Hvala iz Spodnjih Selc. Čeprav mu kmetovanje ni bilo položeno v zibovko, ga je izbral sam. V kmetijski prilogi preberite, zakaj si nekoč želi prevzeti družinsko kmetijo in nadaljevati tradicijo.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
3: In se veselijo.
4: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
5: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
4: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
6: Izobraževanje odraslih. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.
7: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

0: bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji, prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Toča.
2: Brez skrbi.
3: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
4: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
6: Pomorski sejem.
7: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.

0: Iščete novosti, moč in zanesljivost? Potem se ustavite pri Itro Štore. Na sejmu Agra 2026 vas vabimo na naš razstavni prostor, kjer boste lahko od blizu spoznali vrhunsko mehanizacijo ter preverili, kaj zmore New Holland. V času sejma se vam želimo približati tudi z različnimi ugodnostmi, zato ne zamudite priložnosti. Itro Štore, vaš pooblaščeni zastopnik, prodajalec in serviser New Holland. Se vidimo na Agri.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Novi tednik, časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. V Vojniku se obeta nova stanovanska soseska, a njen načrt že dviguje prah. Zakaj so občani do projekta zadržani in kakšno vlogo ima pri njem občinski svetnik, ki je hkrati vlagatelj? Preberite v novem tedniku. Lahko hrupni motori za kros res vozijo povsod? Krajani v Šentjurju opozarjajo na vse več voženj z motorji po sprehajalnih poteh in celo šolskem igrišču. Kaj pravi policija in kje je vožnja z motornimi vozili prepovedana? Preberite v novem tedniku. Suše, poplave, vročinski valovi ter vse višji stroški. Kmetijstvo se sooča z velikimi izzivi. Bo treba dosedanji način pridelave hrane spremeniti in kako? Odgovore smo iskali v kmetijski prilogi novega tednika.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi. Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
1: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj, Perutnina Ptuj, z Nori na poli. Nori na poli, Nori na glasbo.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Izobraževanje odraslih. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.
5: Dve slovenski na en mah.
6: Najprej dopust, potem pa sanje. Pravzaprav kar dober načrt za konec avgusta. Dve slovenski na en mah, z nami bo mladi obalni trio Couch z letošnjo poletno skladbo Dopust, ki so jo predstavili tudi na melodijah morja in sonca. Še prej pa Ditka z najnovejšo skladbo Sanje so večne.
7: Živjo, sem Ditka. Na Radio Celje poslušate moj zadnji singel s naslovom Sanje so večne. In naj vas upomni, da nikoli ne nehate sanjati.

0: Dve slovenski na en mah.
1: Pozdravljeni poslušalci Radia Celje. Mi smo obalni trio Kauč in za vse, ki še niste šli na dopust, smo pripravili en super komad z naslovom Dopust.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Grafiti v Celju občino vsako leto stanejo več tisoč evrov, novih napisov pa je v zadnjem mesecu vse več. Kdo jih ustvarja? Kakšne so kazni in ali se z vandalskim grafitiranjem srečujejo tudi drugod na Celjskem? Preberite v Novem tedniku. Na celjskem pokopališču zmanjkuje prostora za pokope pokojnikov islamske skupnosti, zato že urejajo nova grobna mesta. Zakaj je širitev nujna in kaj vse bodo na pokopališču še uredili, pišemo v Novem tedniku. V kmetijski prilogi smo se pogovarjali z direktorjem kmetijske zadruge Laško Urošem Predaničem. Kako pomembna je zadruga za lokalne kmetovalce, kaj vse danes proizvaja in kakšne so v resnici laške hrenovke? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Novi tednik, časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. Prah dviguje nenavadna večmilijonska prodaja. Za 6,3 milijona evrov so na prodaj 4 podvodna zemljišča v Slivniškem jezeru. Kdo jih prodaja, kdo ima predkupno pravico in zakaj prodaja razburja lokalno skupnost? Preberite v Novem tedniku. Letošnja letina hmelja bo zaradi vročine, suše in toče najverjetneje podpovprečna. Po Sloveniji je bilo poškodovanih skoraj 2/3 vseh hmeljišč. Kako zahtevne vremenske razmere vplivajo na letošnje spodnje savinsko zeleno zlato, pišemo v Novem tedniku. Brez dela ni jela, saj z lenobo v življenju težko dosežeš kakršnekoli cilje, pravi 19-letni Rok Hvala iz Spodnjih Selc. Čeprav mu kmetovanje ni bilo poroženo v zibelko, ga je izbral sam. V kmetijski prilogi preberite, zakaj si nekoč želi prevzeti družinsko kmetijo in nadaljevati tradicijo.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. V Vojniku se obeta nova stanovanska soseska, a njen načrt že dviguje prah. Zakaj so občani do projekta zadržani in kakšno vlogo ima pri njem občinski svetnik, ki je hkrati vlagatelj? Preberite v Novem tedniku. Lahko hrupni motori za kros res vozijo povsod? Krajani v Šentjurju opozarjajo na vse več voženj z motorji po sprehajalnih poteh in celo šolskem igrišču. Kaj pravi policija in kje je vožnja z motornimi vozili prepovedana? Preberite v Novem tedniku. Suše, poplave, vročinski valovi ter vse višji stroški. Kmetijstvo se sooča z velikimi izzivi. Bo treba dosedanji način pridelave hrane spremeniti in kako? Odgovore smo iskali v kmetijski prilogi Novega tednika.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Grafiti v Celju občino vsako leto stanejo več tisoč evrov, novih napisov pa je v zadnjem mesecu vse več. Kdo jih ustvarja? Kakšne so kazni in ali se z vandalskim grafitiranjem srečujejo tudi drugod na Celjskem? Preberite v Novem tedniku. Na celjskem pokopališču zmanjkuje prostora za pokope pokojnikov islamske skupnosti, zato že urejajo nova grobna mesta. Zakaj je širitev nujna in kaj vse bodo na pokopališču še uredili? Pišemo v Novem tedniku. V kmetijski prilogi smo se pogovarjali z direktorjem kmetijske zadruge Laško Urošem Predaničem. Kako pomembna je zadruga za lokalne kmetovalce, kaj vse danes proizvaja in kakšne so v resnici laške hrenovke? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Novice iz Savinske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinske regije na enem mestu.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Prah dviguje nenavadna večmilijonska prodaja. Za 6,3 milijona evrov so na prodaj 4 podvodna zemljišča v Slivniškem jezeru. Kdo jih prodaja, kdo ima predkupno pravico in zakaj prodaja razburja lokalno skupnost? Preberite v Novem tedniku. Letošnja letina hmelja bo zaradi vročine, suše in toče najverjetneje podpovprečna. Po Sloveniji je bilo poškodovanih skoraj 2/3 vseh hmeljišč. Kako zahtevne vremenske razmere vplivajo na letošnje spodnje savinsko zeleno zlato, pišemo v Novem tedniku. Brez dela ni jela, saj z lenobo v življenju težko dosežeš kakršnekoli cilje, pravi 19-letni Rok Hvala iz Spodnjih Selc. Čeprav mu kmetovanje ni bilo položeno v zibovko, ga je izbral sam. V kmetijski prilogi preberite, zakaj si nekoč želi prevzeti družinsko kmetijo in nadaljevati tradicijo.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. V Vojniku se obeta nova stanovanska soseska, a njen načrt že dviguje prah. Zakaj so občani do projekta zadržani in kakšno vlogo ima pri njem občinski svetnik, ki je hkrati vlagatelj? Preberite v Novem tedniku. Lahko hrupni motori za kros res vozijo povsod? Krajani v Šentjurju opozarjajo na vse več voženj z motorji po sprehajalnih poteh in celo šolskem igrišču. Kaj pravi policija in kje je vožnja z motornimi vozili prepovedana? Preberite v Novem tedniku. Suše, poplave, vročinski valovi ter vse višji stroški. Kmetijstvo se sooča z velikimi izzivi. Bo treba dosedanji način pridelave hrane spremeniti in kako? Odgovore smo iskali v kmetijski prilogi Novega tednika.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Grafiti v Celju občino vsako leto stanejo več tisoč evrov, novih napisov pa je v zadnjem mesecu vse več. Kdo jih ustvarja? Kakšne so kazni in ali se z vandalskim grafitiranjem srečujejo tudi drugod na Celjskem? Preberite v Novem tedniku. Na celjskem pokopališču zmanjkuje prostora za pokope pokojnikov islamske skupnosti, zato že urejajo nova grobna mesta. Zakaj je širitev nujna in kaj vse bodo na pokopališču še uredili, pišemo v Novem tedniku. V kmetijski prilogi smo se pogovarjali z direktorjem kmetijske zadruge Laško Urošem Predaničem. Kako pomembna je zadruga za lokalne kmetovalce, kaj vse danes proizvaja in kakšne so v resnici laške hrenovke? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.